0: kući s posla nekad ne ide glatko.
1: Katastrofa.
0: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
2: Bok
0: Ermina Preljevića.
2: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
0: Poslije podne uz Otvoreni.
2: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
0: Svaki radni dan od 14.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
4: Igraj odgovorno.
5: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

sobi tiho slušate. No što je dalje bilo, želite pitati mene? Pa neka priča polako dalje krene.

0: Kako opušta mozak ova stvar, Billie Eilish i Birds of a Feather u 11.35. Dobar dan, dobro jutro, kako kome, znam da vas ima koji se može tek sad budite jer je bilo možda veselo jučer, a znam da ima vas koji ste već dobrano zagazili u radno vrijeme jer subota je samo još jedan radni dan u nizu.
1: Ma nije gušt, samo ne uletit u gužvu kad ideš radit kao evo što ja upravo idem raditi, nego je gušt kad sjedneš u auto i čuješ No Broke Boys, No Mutant, to je gušt subotom kad ideš raditi.
0: E, sjajno, to je bila Kristina, javila se na WhatsApp 091 400 3355. No Broke Boys je bila ranije pa nećemo sad duplat, jel tako, ali naletit će sigurno opet neka koja tako podupire radni elan, čak i vikendom. Recimo, Kygo i Khalid, njihova nova stvar Save My Love u 11.35 na otvoreno.

0: Neki će reći Južnoafrikanka, neki će reći Britanka, ja ću reći Kenya Grace i Stranger s nama u poslijepodnevnom druženju na Otvorenom. Dobar dan svima s druge strane. Htio bih vas pitati kakva je situacija ovog vikenda i kakvi su ovi proljetni vikendi. Što radite, ljudi dragi?
1: Evo, pozdrav s otoka Paga. Sluša se Otvoreni, pao je prvi kupanac.
0: Opa, Dora.
1: Jako je dobro, more.
0: Čestitamo Dora i čestitamo moru na tome što je dobro i tebi što si se uspjela okupat. I naravno slušam sve vas s druge strane. Tko se još stigao okupat već u moru ove 2026. 091 400 3355? Jedan bod za sve koji su se kupali u moru, a definitivno bar dva ili tri boda ko se u nekakoj slatkoj vodi kupao. Rijeka, potok, nešto tako da vas čujem.

Sia i bivši One Directioner Zayn, Dusk Till Dawn smo odslušali. Nažalost, Zayn je cancelo ostatak svoje turneje, neke ovoga gaže po SAD-u, neke gaže po Ujedinjenom Kraljevstvu, zato što je nažalost nedavno završio u bolnici. Kaže da će se vratiti jači i bolji nego ikad. Mi mu držimo fige da se to što

Hello i dobar dan svima. Ja sam Veno, tvoje vikend društvo tu na otvorenom ovim poslijepodnevnim satima dok čekamo hrvatski El Clasico. Bacamo se dalje na mjuzu, šta ćemo drugo ovako sunčanoj suboti nego uživati u mjuzi, suncu i svemu što, ja se nadam, bezbrižna subota donosi. Ako bezbrižna nije, nadam se da ćemo bar malo otkloniti brige s ovim. Meni bar pomogne. Ima tih nekih pjesama koje si pustiš. Najbolje bi bilo imati cijelu takvu jednu playlistu i odmah negativne emocije nestanu. Tako će, nadam se, sad Bob Sinclair odraditi. Love Generation. Uživaj.

cheerleadericu. Felix Jenov remix njegove stvari smo odslušali u poslijepodnevu na Otvorenom radiju. Nemre bolje za vikend sunčani nego cheerleader. Ako i sami ovoga trebate navijača za danas, za nešto, slobodno javite, još sam neko vrijeme tu. Za šta treba za vas danas navijat? Da li je to nešto što novi tjedan nosi? Da li je to nekakav izazov koji već ovaj vikend donosi i nešto što je već pred vratima? 0914003355 ActiBad nije, ti dojavi i onda ću ja navijat najbolje što mogu. Otprilike kokak će se navijat na susretu Dinama i Hajduka uskoro. Fever Dream, Alex Warrena ide. Uživaj!

0: kući s posla nekad ne ide glatko.
1: Katastrofa.
0: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
2: Bok
0: Ermina Preljevića.
2: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
0: Poslije podne uz Otvoreni.
2: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
0: Svaki radni dan od 14.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.

subote i ovo izdanje Feel Good kluba. Osim klubskih bombi, danas za tebe imam i još nešto. 12.6. u petak bit ću u Osijeku na plaži Pampas, bit ću potpora Niku Fanciuliju i tvorcu ovog hita Dare Me. Dolazi i Junior Jack, osiguraj si već sada upad tamo. Kako danas nisam uživo u studiju otvorenog, možda je najbolje da me pronađeš na Instagramu, ja se zovem Vedran Car, najbržih 5 poruka u mom inboxu imaju upad za party na plaži Pampas u Osijeku 12.6. Napiši mi u inbox samo, a ne znam, care, daj mi upad. Sve jedno je, najbržih 5 i onda se vidimo 12.6. u Osijeku na plaži Pampas.

0: Mi smo Nik i Kapućon. Priča vezana za Kapućona. Prošle godine na ulazu na Johan Cruyff Arenu u Amsterdamu, gdje se održavao Amsterdam Music Festival, nastupio je i Afrojack, ali pod imenom Kapućon. I neka dva lika su na ulazu ispred mene pričala da im nije bilo jasno ko je sa taj Kapućon. Ja se ubacim i velim, to je Afrojack. Oni me nešto u čudu gledaju kao kakav Afrojack, šta priča ovaj. I velim kao, ajmo se kladiti u pivu da je Kapućon Afrojack. Uglavnom, bio je Afrojack, ja u dvojicu više nisam vidio, samo znam da mi netko iz Amsterdama, evo, dan danas tuguje pivu.
1: Sorry.
2: Ajmo tamo, rokaj.
1: Čubim na parkingu ispred zgrade i slušam te.
2: Joj, a samo udara jako.
3: Feel Good Klub Otvorenog, u Svedana cara.
0: U ovih zadnjih 15-20 minuta u Feel Good Klubu odlučio sam se posvetiti ljetnim

0: Kaos.
1: Joj.
2: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
0: Katastrofa.
2: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
3: Bok
2: Ermina Preljevića.
3: Ajmo malo jače, malo čvršćem, energičnije.
2: Poslije podne uz Otvoreni.
3: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
2: Svaki radni dan od 14.
4: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
5: Igraj odgovorno.
6: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
4: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji. Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: kući s posla nekad ne ide glatko.
1: Katastrofa.
0: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
2: Bok!
0: Ermina Preljevića.
2: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
0: Poslije podne uz Otvoreni.
2: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
0: Svaki radni dan od 14.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
4: Igraj odgovorno.
5: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
3: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji. Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.
0: Otvoreni. Samo hitovi.